0: Групи «Хітес».
1: Радіо «Хітес».
2: Супер «Хітес», Радіо «Хітес», «Квіече» і «Гроємя» осюди ну 30-тука мусу радіо стотіє рухсіо мєнесі йоу тік 2024-тейсіс. Отомет ант лабей дителес бангос. Пайдас баубіла, ріо дарбас гелєм.